boye pa na ye di aseda di manu meku a adopɛ no wo mo eso yasere abude bun sabre yama unsa ka pomdin ay ade ahunya mi pa ye ntimi me ba me bisa se umpom ti sen akwa ese niema nkoye nu pa wetwama so no na makamfo bi e di ama huntu e capsule enu ye dro kulun kana limited wo mo ne huntu capsule di abaye me me dro aboa be me bia bema wo junso tete bema junso wo ti yawo e wo be me we dro ye huntu capsule ene be boye pa doctor kato se prostate enlargement and

wo bia to kosuagu mu no ebe pate tate tate tate ta na onya hoto afese se dia agenkwa brefo agenkwa brefo drowei ekom jamu obenyina che pa pa pa pa pa pa pa pa na yade so ntimi nu emunsa ho da krokra da ohu obubu kohwe bibram edro no ni valuvite valuman ena valuvite valuman valuvite beauty plus valuvite osteo life valuvite omega 3 fish oil valuvite atroflex plus valuvite platinum plus emotimi no wore ye fe pa ave valuvite new life ena valuvite mino care ebusu asempan magache onu disunem wow madam fu pa megini di krom ha pa sese wo pe obi ka atwi eti so bi e wo ka se ye sianta e ye voxin pra no se voxin nanka sa ye be ma na sianta no yo ba na ne pra ene sianta no so be ma ne sianta ana se ka bia ye timi de commercial bomod na okuta ne lances ne hojo oka no kure be men on hadwene odika ni pa pa pa pa pa pa otoka ma na hunu abeka se ka no no ane dea ohwe ka yie pa eti so bi wo bi ana owo sika beto bi ama be ma yatwa ka be ye mede mede nipa kura se pa pa pa pa pa pa pa pa ebi ana obi atwa di ntudi agbufu apaka oka esu ofa ba jesi wo jesi onom ma be ma ye me di ho adanse chance na wo so be frame aboma ba so ne number e ye 0559 362714 0559 362714 mumwa no mame pa pa pa pa pa na oye ye a me soma som badwome ne number ne 0559 362714 afei me wo Kia Rino kese pa esi ho eti company na mo peka akede aye modwuma na matua me ka bosome no eno so so betimi de mama mo company bi ana mo pekas aka mo ka mo wo ho e de aye dwuma e ye Kia Rino kese pa ni bi so pa eti apo bibia ye dwuma ekofo bi atwuma depen na saka ne de e se me de ba company nko a nya san kam de ma driver ni na me pe taxi ama no weno aje said ye company adwuma so bi e wo company mu na mo company mo pe ka mo wo ho a wo be frɛ me afa 0544 828180 0544 828180 na me fa ma mo fa nya adwuma bo so me so amotu a me ka din asem bi e ni akyire ko ja fa ma dro de ba ye na bo ni panyina titu ni akuafo ene woni ye adwuma dene uti na power sima me nsa pepe pepe pepe obe frame dia dance say eh appear do ni ye e fe no kujak pro code wo sin apro na ye kasa unti me nka bi won sere a wo so so apo sin e be bo ye kujak chako toothpaste be ma unu ma ye hwam na se be fite fite fite fite kujak regular fluoride toothpaste e ma sin ye de ye nam kasa bia be tin abobom en na kujak p kujak f sensitive toothpaste kujak p kujak f mouthwash kabom wa wo sin fim fim wo away Kojak farm ania manya na wod okanshi draglin enkan ena central market bodi soso enye na baba dance of friend penin 0244 559 597 ena 0244 481 341 afi bus terminal eya dutwam wo mayi mu titiru ni West Africa ba bia de enoa ene via STC STC papa pa obi akwa foka na oba na afi wo tombo wo se apia wo kan yo krofo no so ni paso pa be mo pen ri bia okrokro no odini ni ososo ne so maka se ma pen soso so sa na pasi nya so pen soso so medwon so no aso ne so no agina no adwon so me gya me nan no agina eyen soso so de obekan bia so ne so sa e na pasi nya bia pe eti ssc de mahura di kai mo ni gie express ye mamamo obi e beso tu kwa na no somdwo no de on fre 0557 943607 ana 0244 412016 afen san se se de mema ne ma nyina kyerɛ gusu oprekopɛ eye sonic beverages aja wadwo a ensa we wo ya bere wa betima nom wo ya kokora betima nom wo ya reda ya de mpa so kora na ye de stro dwem wa benom ye wo sonic mojito kama ana whiskey cola papa no no
ɛna Sonic Lemon.